Idare o lovo, oni ti fi ogun te, okere na yo gun te pa. Akere da vure, onona kana. Ame verare, igi feni da, ka fa gbore ti pa obo. Olorun mere tora, ka puta ya be fa, ebe afa wa, urobo kona. Ame verare o, ku gbigya, enani ko eri da. Eri da wa hiwo ami kwete eri da je fapa o aye wa mi kwete na enare turete eri da je fapa o aye we enare turete na igi kete eri da je fapa o aye fo igi kete na uroba larota ori yutura ke nana ko je ofo wo opo boyo yutua wa ke bona yutu. Of a ramble and a wow, Bob, and I.

0: Ou je kama
1: Oya
0: ko pui mi loru Yebia oya ta ya ta ya ta ya ta Yebia ta kologo kologo